0: nawanisha urade urade ya okasa enye manjina ye kumunu urade bekasa
1: amen
0: untrafa ako unsube wama na ye ye unsube wariyama na ye ye unsube tukwa yama na ye ye enye nipafamu enye nyamiasem ena ye katino kontratino unsabe tumiakama na ye ye on sabati mi akama na ye ye ayare sano ubenya ama na ye ye doctor akaso be doctor oye nipa
1: me
0: mum se na nyameka
1: aya babo
0: ye be ka kire onyame sumai odifo ma ne ko ka kire ohini bi se ohini se ufie nsamanse na
1: babo
0: de o man kwa mu asuma se ko kan kire obi se on se ni fie nsamanse na babo but onipa ne tie no and was it ah so we dey amenyin tum na nganyame aka asem na kifa timi dane no mane yeye na nso nipa de gina mu se aw awrade kai said ya manantu woni ono so de asem ne ko baba ni se baba mi de mi susu ye e ba woni baba kai said ya manantu woni enti nipa no ani nyame kasa he no ani said 15 years e be kan ho na je se nibra no nya dai enso nyame pe se oye bibi ye dai e fa ho enti otibia na wo mu no sorry Fako Urade ni Urade be kasa Urade be chire wo kwai Moses the assembly ko Urade ni
1: Jesus
0: and Urade si Moses ade na husu frɛ me ba me chire wo dia wo ye ko gina ho fapo ma ne chire po ne so ba wo nsam na asase no epo ne be ma wo kwai papa mi hunu bi da se epo emani ba kwai se po be mani ba kwai na eyi wo nyankopɔ
2: sa osavo
0: baba
2: Epo be mani pa kwanya na eye onya kupon na abrabo mu aye boye na no mikasi subium se ebusuye bi bre efise leader ne nkonya mi oman bi bre leader ne nkonya mi ya mishira mu omunse ma mu diaba na kakra mpese mede kaunde se ohono obi wie no nyame ka kire Moses se Moses puma ne kuta ono tene sa puma no so fa sa puma no fa kire e puma so na ode kire so a e kwa no bebie na medom no wo motumi afro akọ na Moses ye no ebie ye anapei sofo nia obi kane se sika midibidi dwane ebi wahi ni ikuta midie entumi nyahwe but eno na mpeso hu se ni ikuta usisi ya no ebetumi ede wako the next level unya hunie sie ma mfato hu a papa de eno okay papa na na ohina na obewu ni de eno Isaiah 38 papa de eno ewo saaso ena ye ko bible mu a me maame kunafo ono so okase me kun na oye sofo nti maame no ye asafo maame me kun na oye sofo nanso bibie ni ho eka na abeto yen asemo a Elisha ka che ne se what do you have orofo ne pese kama no kosi nya ne se wabrabo betumi akọ enim depending on what you have
1: yes
2: make good use of what you have
1: yes
2: ni betumi asesa wa brabo ni amerika ni papa ka nyina ho ene mama o maka no ni a ewo wo no nyame hu ni awo
1: sa
2: ni a ekuta wo no mane nsom obo
1: sa
2: ni ekuta wo no nya dwim bi se wo betumi di aye bibi
1: yes
2: isa se nyame a mane bi kuta wo kwa nyame a mana ba wo sem se ni ebe ya wo betumi e di aye bibi a ebe boa wo aboa wo man aboa wo dom enti meka wo ya na meka kire minister bi se position na nyame duwe kudunu God is expecting you say ubetumi the best son nipa abrabo nyame shira mo ne a motie nyina no na ye de adwuma som no enche ye bebe wie na ye bebe wie no na meka wo se epacho road minister made incredible mount mekase eya omumbisa omampenimbisa eya regional minister owo akimoda any this is a omwo odampotem ho so omo bankan he na omofa baba amana bia edakwani mfimfini no minim

sano what be mao safo no so pemoa e dene so mbenye bi nenso nkemoa de enke nyina ye boaboa ye ho a se de empenfo ka se praye wo hoi wi ba ko a ebu wo ka bomu a emu enu nti emoa ne nam ekwane sane kwan bebre so a ne nkrofo a hye da gigigigi ska ne yetimi ye yesusu aduru wesu ane de ama weni de pushi weni agegia eduru wesu ane de enam emoa na eniho a enen krofo ntimi mu ani paninti enen kra kwa bank kra na apem akra e de ze obenye bi because the system is sick because ebinum kokwa ji sika na o man kwa nkotua enti una so kita documentation said de ben evidence said de wan hwe kra mo anokra wunya because ye hu tutu nanso a helping hand can change life. Sa wo bo obi esese nipa no abrabo se de mi di kaka frimfiti ase no enye bibi kase bia o ade ketua bi minimum wa anopa wu hia ena minimum wa wo so wa betim di abo obi aso obi asene enkofo bi wo ha wo duru soro ho a ya no mo mpese binu ba beka omo soro e wo nipa bebrenum trim se ye de da bia ye nkoso ne anya enkofo bi wa ase ho eno wo ho but ye wo wo wa akoma pa ewo ho ane so ka so wo boa nipa obeboa nipa sometimes the smallest act of kindness can bring hope to someone who is struggling and then kofo bebre struggle in life bebre obi nua pa wo sika obi abusuani bi wo sika ewa abusuam nanso ebinom enso edi hia nanso abonten sofo fi akiri ebe yon ye asemi amikan anu odene sam wo ya meka ho asemi se kie nyina ye best boaboa ye ho a ene nipa bebre nya sika pakia gudema pakia gu bank bebre wu krama ye om sika kra no ye hu ba bi sika no wo bebre ofifiri mu ama sika no wo so omtim ni pega community anu omte e egusu anu omfiri mu no omo amfa anye na ya adia bakwa na medo asantefo ene bunofo so much ne se se bakoye brebrebre ye so bakon sa de ne kopie mu ewa amonone a ekwa bi aso ye betwe wo mu aka no makoma koma koma koma koma koma ko samo ano ewo egina sa beka se asante ene bunofo bakonya wuram se kim omso mpa broche kopa bakunya wura Germany se kim bakunya wura Italy se kim kakra kra sa ye bebo abo akopem se nanso ene e kame se sadie no eni ho sadie no afri ho enu ti se ye boabo ye hu ne se asem bi mpo ene si fie a ubehu na akua ba de ba na abaye aba de ba na nana ma ba de ba na afi aba no na ye nyina ye hu atimi ahenhan ye na se atifie ye tie busuam atie adwumam ne antimi amo abo ye hu na bibi sia ni baba akofo no oye ne den uti asia na bibi kakra wo nsamu a wo de ma obi foforo enso aninye ene minim sam krofo bebre tuetua enkola binum school fees a enye wo mo na wo wo mo enkrofo bebre titin krofo nchen a wo mo hwe mo because the future is unknown ye nim de obehwe de obi da chen enti ebinum ye saamo ano na enen soso mehu video bi ewo social media abrantie bi a yema no motorbike se ono onfa nko pragia bi no onfa nya adwuma eye obi mu a o enye ne maami bi enye ne papa bi enye ne sibi anani ni bi ene to bicycle no de ma no obi dumfuo bi o na atode ama no wabo moden akọ akọ akọ gye enkrata efa pragia yi hu se eye work campaign dia onfa ma na mpa nipa kọ nso de enkrata asem no e dia ma no woman ani ba no ho so no abante na timi akọ ton pragia no aba be complain ya kire nipa no de ade ne kire ne sase ya bo no kwa so am robes attack no agi akọ but wo hwe mu nu ye no na asem abante na eka no na eye trunk wa ena ni tv anim e form ena odi chale wate ena odi e buru no na
mua

0: anwumren sɛm a debrɛ mu no de adimu akotene ebi ne sɛ aban sɛse wabra sɛ wakɔ bank ana sɛ dwumakuo bi mu na wakɔ ebibi na wo ID card osi wo maye photocopy ɛna mde kɔ ne di adanse sampa me ID card bibibibibib sɛse no bibia biometric ye bɔ wo nsa no na wo nsa no adi adanse sampa wo yɛ gan nani a sɛbe asɛm bia ɛni wo ho
1: Ya se sabi de galam se fono so ma sam om hum su bi mu wo mo de mani a chere ke 3 points a chese asase yanta mo ye ja to wo se emmo ne ma ho ba ma ye no wo ma sante asim se no
0: na ke 3 points a ja nyankopon e de ehifa ngo edua mu ho no ye tu awrade nyankopon lawyer ni bi ene susu se nananom hemfo ene sase wura no mo mo dano mo nsase ele mangalam se fono o se frase a chichi wo mo ne de wo fa mra kwan so
1: wo de ato nsam so fono ni mo se braso Se nyuma wuranom wonem ne wonaduma yefo ntem ne ekoso a enye papa no ma ye nkanhye ye mahoda wuru ma wonom so ntibi
0: na wakyere nyame ya aduma media budget review afi no se emu akwemie no enti eya kɔhoma sika ehu kuntabuo oso afɔ hɔ mesika samsuo edbe kwa kwa kwa tudwa yesi no mienu pepepe na adwadifo a wo man mu ne no omadi nkomo a wonom makyere de omohwa animu ene de omohwa saban no ebeye
1: Nyame aduma bosumi ebesi mu na NPP amanyoko no safrusi mpia kwoto aba ayi mantam mantam panimfo ebeda amanyoko na no ne yeso kwa half mantam no mu asoko atenie ni mpuetwa ekoso no empanin si wo mo betwema ene tra tra tra wa wo ye de ense bia na ye de ma na guso na ha de wepe ne ho
0: orua musa rankwa ha ono ne da global info analytics ano ne se wa ye ense sin bia wubu ngonta na MPfo a emra sinyo fo mo bon pa o mu ntwatawu no stika a ono ye nhia yeso na shebe ni okan na papa yi aka kitikiti sen go bisu o se na musa rankwa na de na ye no ha de na wanom de na wadi a wo keka sansem no wo mesene nko nhia yeso nko nko hwe mu nsem ye de bebre mo nyumere nyuma ko bi adaroma ena yede ensemi ebrem wonye so ye producer ne ye kanus na ufon belia ebe jo nsem ahwefom na wotena bi eni pai a wo de asu nyansa mtn everywhere you go network na ne papa pa ne ye meka sey yisem no obia gya tum sey sey yisem na woso enti wonso ekọ na download my mtn app no na eju yisem bacho okọ mtn office bi aso enso mtimi etwa eho asem e de emaw ehun hia so de fun beti town sem bibiri holy insecticide spray and I say holy mosquito spray and tuntum policy pa no no unya de bi pete dem a wadwuma so wu kuntuntum woni baba ho so na nwanse na wu woni baba so na tafre wu enkakapɛ konkon fana na mu nyina wu holy mosquito spray ne de e papa pa president eye apostle papa fetwo se ma ho se ho nte woni mu nyihwam didi ne tede Kai say you do the two. Chuchiri na nopa. No chuchiri na nyumre. Thanks to you, computer clinic. Ewa kuyano. Suhum asamake se kwantempono su. Ifi fi obe binu wano mwo. Na juma mu yente ne nipa eji chifri nkrain. Kumase no mni adie ba hono. Omu di ene se. Ya njuwe ni mjwa omu ma. Enka njilo zo utine pa o debi. Yadi mfidie. Ene ure ni pedienum. Entinum. Mojenum. Na yashwe bebi ya yare ene se. Niwia. Yenro tatashono ye de jayare ne kwen through widi mamu anya apomden enti thanks you computer clinic de wonum din ne kraye nasie yakopon shiro mu so din fidie se ye yare onga ongalicious abin wa hapromo mpacho onga no obi onuma duane ye biade ye nkwan obi ade ye abumu nemum ye se opusagu abumunum ana nkwan nemu wi a ne hono no men tontwe unya makuma kwa dwenu 20 a fabra ni enchiro kwa befa so abudi bedi a chede tv ho he sikapa 4 million Ghana cedis na onga fo yesi wo mo chiche wo de wo mo chefa wo so de onga di dwuma na nkwa de wo benya bibia di ntifa ho shembi center tank eno ni ankura ji sey yede kura nsuo tank tank tank ya ba bebre so tank papa no eno ni center tank e hwe ho kura empire e ye 12 e strong na emu no e na ya ne hia Tanki bi wonu mo asamu nsu ase kresi agim ebu abae na ka atrum ni namu ebu ana puto bibire sintest tank debi emu kroje kroje kroje fita na franco trading enterprise won de ton phone papa ye ka phone adwo so a iphone samsung nokia hwe wan hwe yi a akwo ni nam ba bia mo bi de phone bi a se bebro ni bia yusuo amana ida da wasesane cover no ade abu open mona kon franco open ho akade bi akọ franco tv air condition gas cooker blender bibia wo franco trading enterprise a wotọ no online so a obenya ne fofo fo a discount e bata chiri www.francotrading.com download the franco trading app na so fa gu phone so adwuma ni ti wada braka rolling machine mo bibia bewu franco bi abura ho e ho na ne pa no wo dbs industries in chensen no e papa na wose enne kala link class a 20 year warranty bata ho no 10% discount to try ye tie free so the amount Mpimi na pedi enchansi na mpopomye na achi na nusu uto yei edi nsamwani nina ubianu wa DBS bwone danswa unya hao ni ama nibia na udia niye yefumukuru osa osa eto yefumua nusu numua ebe di unya papa etipe haksa mecha anase haksa capsules nintu osa nase osa tamfo kese kese vegatem eya malewi edru vegatem atemi tanilo mifantri ya nunu etimi malewi ya paa kaneno nanki ukuluru kumpanie ohu ene ni vegatem aba abe abe ya yare sana ya malewi ya nasempu kuna edanya ntuntumbeyo edanya binya malewi ya unya malewi ya soa yedure oso onomu ya vegatem mesela wa uwidium utiyao unumpimu waposo waposo no su kutubam su kutubam wanu madama ni esumu wana nasei ampofu ejemine
1: obri ya boa Fentem fem.
0: Abo osu na ni nguma sun. Tole bia ye bode uro nisi. Mpacho. En sempane ya debre uni nchini nyumekui. Wanume siya tufu. Na ya na mwaire mhunu watu omuni ya mano. Sebe umbe nye sika. Edi ya maye. Na yensu ye nyebi. Edi ya yensu mudi nse mnaba. Suwa huu. Na kwa zikuma anton. Iyemkwe ni mwaya.

0: Abusia nyumre ye mwajum mwakwa badimba dum 106.3 FM so. Kita unsabo sume naka ni etoso edu enkromo ena yedro. Ye ye chese edu nkon. Debi yatra ey. Eni enanke chese ye ria ria. Debi edu numi enu. Sani ama ubiye siya hane ni dende debo sume nebeson. Nyabutre jiko ebeson. Sani ye tie bia 22nd wa nyabutre ebeson. Abusia nti ene. Kita unsabo sume naka ni etoso edu numi enu mu enye woy. Sa wafidiye da hae brason, beni ni shujume diye ni yade ebre wano. Efi sabi ye kwa piwi se nundu ebe bose wafidiye da hae. Ebu shiyan niye kwa so e wameyi, niye siye wameyi mu, niye ebe siye. Efi se biwa honu mwa asem no, eda hona asha wuti misa semweyi. Niye fri mu bebe niye, niye bubo be niye. Setie bia no enuru be bosome mienu bosome miensa yenu bro nyabra ne besi ni echi ni esie ni ebesi ni ebetumi esi ene bani ni shujuma die so ye de bebre yem fasedama franco trading enterprise a wotage chiri dendendin brini bribia doni don bia no ye ka franco trading enterprise a wadama ene ye wonu munye ma odia badwa so free me sante wo hyase se ye mobile phones da bi papa franco se air conditioners so ye nya bi wo my gana mu ni ye diaba ni nyina ni din na da so franco air conditioners ena nei franco tv aba cctv cameras ne so ba ye ena ye se wo se obi hwemadwuma so ma me ana bo ankasa wo fie ena nkrama se ye timmu obi bi bere na nkrama na da se boko nemom se ye cctv cameras na installation ne ya yama wo na cameras ne so eye proper cameras quality no jina mu na bibia deda na kwa mu a ne ebesi wo fie o se ye wadwuma mu ni nyina no dis installation ne ya nye ni ye da phone so ebi wo fie bi wo babia eti babia wo nam bia no monitoring enkanka ne mu a se so tiam no ne opeso hu ne ekoso wo Ghana se ye wadwuma mu se ye ofie ni nyina no Franco Trading Enterprise said the CCTV cameras bia ba eno de quality na e wo soro ya bibia ma wo a wo nam eno ane se ode wade enam adaroma ko adabrake edan a ene Roxy Cinema di animhwe ne honomo ana Franco Trading Enterprise wo ana se Tipton Lane so o honomo ya wudura ye beboa wo na Electroland Ghana adaroma ye kan Electroland Ghana ene ye abusuye se DSTV pa se ubenya yesi o subscription no ye mabosome free esai tv a wato everywhere ho say ye Samsung say ye TCL say ye Nasco smart TVs ni nyina no de bia wonim say ye kan Electroland Ghana wo mo mo de no promo no ne wonam eti achede kese promo e wo mu a no de aba e na World Cup yi so ye ne watwe agbo mu a eti wo de say Electroland Ghana won showrooms a horo ye wo Ghana branches no so wa biebie bi wo ba bia eti wo pe ba bia electronics ne ma sa wo tone ye Electroland Ghana say wo wura ho no mu a ufie badeko no se ghetto blast enyema itwa mwechia no utimi se omo ma quality enyema ye beboa wa mabibia no etumi akoye ede ama wo ene ye wo Pharmatrust Limited wadawroma ye kapo mudin ye dimu a nura wodi abadwa so no eye na je odie ye wo valuvite ya chese UK manumu eduro no se ye kache wo se eye a etoda kura na kwa ya sabia na ya chire wo se kwotwa duro na itimka chere so kwa quality no towei ebusia Pharmatrust Limited wamu enuro dia badwa so no emadie wo memadie wo enompe wunyini kwa nimwo enuro ebetumi aboa wo ya se supplements ye betumi aboa ni nyina wodi bi aba nti ye ka value man what a value man wo man gana mu adru e fre ne se value man eno no ye mema adru wo kwa wanimu no e wo so nya binom ene ye wo value man e ma so die nie juwangu, emadie wu, memadie wu, mne ninyina ano, ya diyama, ya o Platinum Plus, ya wuhono, mwenone, bu, wama wu, timi ino, toda, wu, se timi ino, bu, mwire, bubu, nipedie, uwe, skin na, ubi, skin na, ese, denche, mwe, chibasa, nemu, mse, unya, Platinum Plus, adaruma, Pharmatrust Limited, ya diyaba, nasa, onu, numbia, bu, wama, mwire, wu, timi ino, redie, nuankasa, ye feme bibia koye ede mao. Ye o beauty plus so o hoti beauty dia. Nesa mwofeno ni tuwaso ani ede kono. Omega 3 fish oil. Nini na Pharmatrust Limited edi bi aba. Uwe bini ushop mu upe bie tuwa koton wa. Fre Pharmatrust Limited ewo 056 10 88666056108866 so fra ya and ye bedroom near the B Abro. Na bushia nyumre yes ye grab wa Benny ni sujume de suono. So unseven yang wa diabet na ha in yume ye time chino e chili no. Production team so et amechi lawyer listo wa kwa jo for jo jamretu makowa ena ni wobwa producing from afar kwamkule nu etechi and then your dematumu live ewo YouTube edino eye James Town Jiko. Na ene yen semwa edapuno suono. Asam da pono so eno ba ko ne ebesi ne koso nemum ene ma bi koso ya ne ebobo ba no enna me kan ye se asam ni bi wo hono mo hu se da ho ne home a wunim se ma ho boso memiensa boso memienu ye ebeti asam bi wo man gana mu a sa asam no a ye ebeti no hwe ensantwe for journalist ya ye wo mayi mu ahwe ya ye mu gana ye wudi mpakro asam no beso ade abreyen ye bebu nu agu ya so na si ebe kashua ye si kai beye nufenuwe bisa wose ene isi ye kase Securities and Exchange Commission penifuo wetumi de enyuma ye si ye frebi bi online investment emako makwe dionu miensa 23 ena wedi oma mfensi yo omu di dinu waba publication naba ya yabubo din se sa ekuo wei online investment wei 23 wei nyinada no ni adwuma no a wo mo ye no se ye kase wo bi se o sa investment o oh, ebi a me de be 6000 kwa kwotum adwuma no ye so di 6000 kwa e wo mu a boso me no waje $1000 e wo mu a no waje $2000 e wo mu a na wakwa sa sika bebre so obi be ye sa adwuma ni bia enye sa wote da si abura no wa makura so aba gana se me ye sa adwuma ni bi se ye online yo se ye den yo e wo se wo hu se sa campaign no Securities and Exchange Commission for second for wo kita license I free wo hoye awode ye adwuma na se dru se wo sika kokam ana se bibia si a wo hu ba bia wode wani bekyre nanso ye se adufudie pa se adufudie ne ye menwanwa wo sa de we hu ne se Mashinishi ya nipa benum ya mehusu wa muu ye bie. Na wote mwuchira wa muse adia nwa wu ye ni huo. Adia wei usika beke mwasi yo. Investment risk. Miami ni mse mede 10,000 na akoshe mesemi ye nu na sama. Enti yati adum FM so. Yati adum TV so. Yati asempe FM so. Se munim. Na die no e bobo ba no me say wo de obi na kai say let's give time some time mumi e ma bre bosumi mienu bosumi na ya chiri no ya dwuma mu ha say mu amu bebe ni mu ha security fo no wa betwen yen na ye twam ye dimirika be ye news ye dimirika be ye dwuma be ye mba ni issues na di machi na kwia na kwia na wo ye de sika na nkrofo bia fie sika ye nala yanala nemum se du hopa obi nkase pudu nhye se afidie we so ye beka sem no a se ye beka sem we e wa afidie no so a woni pakura wo beba ha no ye do beba betena konwa we ye mu ye do beba betena konwa we ye ye nyi meka wo beba betena sa konwa we ye simani mu no no wa bebo wa mane ye because ade na e da hopefe how can you tell me say ye se fa 6000 ebi kura de omusi 2000 na bosumi bi ya be $1000 afa de emote Ghana mo $1 mo de mo $1 yetiechire ye hwemo se musi eye risk eye investment risk nti mo ateki enti nei hwe enyuma no eye 23 no emu ba akokefo amfa wodin antwa wo mu nyina wo mu din ewo hono na se ba ku bia ba se CW ni ya body ne tente enu se amamfo ya e ye fra ye muwa o ye fra ye muwa o mete ya na se ha e boboba ba we die ba ku pe no e boboba no e na sekifo yi mako aduonu mienu 22 di aka ho se nye no nko ne ye wo mamfo ye nie enti won nipa kora won te ye ye maame mo amu odwa so ye nuanu mo amu wonnyuma mu ye debrofobi echiche mfimfini wunim nipa baako okohu a yesese wudi nipa baako mienu kwa na wo de na ehonhono na eye kese na ye increase wo sika wo sede en etuti ho no mu a me se me nam ho no mu e senior hostler te se me na wo so wo be convince me se me me nkoye sade we bi wo na mo no mu a na obi aba oba wo se eh akri ade no aba pa sa wo mu obi be dada wo sa wo de osa ba ko ahwese ne aka beba enti ne wo mu ne se we ye ye ti ye no ya mfan she ye boto mwati midi ya jmekwe ene wengu program amibe ye mashada di we edika ye na maka achire wose sa online investment na mwye no bwamode ina wese wamu lansense wokita lansense free sec fwo se wutu minye hu ne nye fake nwa de chire wo na sa edi inuwa ene wo enye ukwa adumu online ya ube hu ukwa my joy online ya ube hu nini na publication ni da ho adawuru ma hweje ko eno ode ato ho no wo a wo hweye sesia wo YouTube anase Facebook no badom 106.3 FM eno ode ato ho no me pese wo hu we you are fancy wo ye de to ho ama wahwe na ade na maka se edu ho abo ho mpem nanna ntebra adom FM hasei na be ka kire ye se wo mafa wusika na wusika wo de ko ye no wa ansa ba akokora wa ansa kota kora ye mfa ho enti ne yede to wono enti wo a wo hwe live no wahu ade ne yede ato wono fa wani kruti awisi a hwene santam hwe na hu se asem no aye ka no sa companies no enu nie na twu hu firi ho na ye modawuro bi amao enne no oman no ayetimu no ye nya daaje yede be soso nsem hu no a emmo aye so ade a wo awunim se medem nan ikosi jam na do nan yakosi dwom se ne nei omanfo bi chese hwe wodi wo mu a uti radio so wo enne yesi TikTok aba ebi di didwa ebi wo bibi omode ye wodi emfa we nto nche ne ade na wo fa camera ni si wanim wo na wo bi di didwa bi di ye ne yedi sika beba ni botom wo na so wodi bedi atem na ya che wo maami pani papa pani a ya che wo a yedi wo kotum na wasam a wo kan se you die for your party. Then you listen to a someone nipa no kanoa ni ya waka ya wasu wadi kuni huwama party no emfa party hu bebi ya cha se wabati miyafane yonko ba se medi watem medi sabi mpredi ya sawasini na bedi watem midi bedi watem wo na weino ya etonde wako a wese you die for your party che social media nasa ya nshiasa ni ya yebe yusu no ya de prophet bebre ya na sese ne yede ye yahumami ya wuko mu oni mu a mudi atemu a yede mu ko nyina no. That's not how we die for mopatis, no, because make us say mopati chairman wada chairman bute wada ase edun katia wada CPP for mopati cha wo mu nyina o mada eti wu no a wo se wu wo kunu wu wo yire wu wo ma na wu be kun hu amapati nti wo be hyeda fa nipa da sani atena ho se me be horo mi be twa wada pa no ene wadu nsa wa musi you are dying for your party you are dying wo nipa social media no nim so antena so ene se ne obi di na deja so niema na ye dia wo hwe wo nim yusu obi anche wo se yusu bi but emum aprosifo ne mpanimfo a mo chi ma ye chi memu a ene waka samu enwo se ye ka no wo hunye nti ana amamfo otwa bo mo se mo se ka na ye anu fa nu sani ye obi kafa NDC ho na nye na mbeche no ne ye wo kafa MPP ho mo beche no a enke benya sanity ewo ye social media no so ka ye benya sanity se obi obeka bia ba se ye kodum pepenso se obi ka na ekotia aban a wote so ye beche no ekotia pani fofro pani de pani eno de o ye nka enu na amamfo bebo muti so se na wedia ye nche no na wedia ye che no ni enipa ne beka no enya wokama NDC o wokama MPP o enya na wose ye che no a ye nche no se wose ye che no ni ye jina mra kwa so se da bi ye wo mra wo mayi mu se wo bisi wo difemu obi ne character na ye de ne be fa mra kwa so ni ye sika ye anufa nu a ye ni ha wo ho enji mu de mu amayere mu se mbeka no mu de monka nko monka nko na ye chiu na yesa na na because ma ban ni power na because woni sa wa ban ni power wo kasa be measured because your lawyers ni akukudama sa woni forward wasem a wo kam a they can stand in for you Nemum, sa wuko kikan sem tan tan tan tan tan tan tan tan. Na kache se, you die for your party. Who told you say wo party mpeni mfono kwa, wo support asem, party penibe na abe kan we yafane yire hon. Yo beka se o support unti di atemko. Obia mene ni na ho, obia mene ni na ho. The first seme, enen yumre me ti microphone we ye nimu esi me nimno. Che, uda wwa wosha ye wo social media anoso. Nani ako so wo call to bi no no na ene bebi a ye jina pa de ebusua bebi a ye jina pa no wense na wotwe twa mu wo mayimra se bedwam public tribunals bill 2026 mpenifo aye ho adwuma awie se bedwafo de beka se wate wonse firi mu ni aka ne se mampani de ne sa behase na ene sa bill yi ye behye da kom na ne ye womuo no woti asiye sen ebeyi ne mako mako mako ye ne a lawyer fo betwetwe nkomo na ya hwese di enti ena nka ye kase oh e ma hwebedwafo bill yi wagye atomu a omanfo bebo hu emremu no di ene kire abusua ma menkwa homa so ntententem na mene lawyer maso opoku ajima private legal practitioner nche nkomo twetwe na se lawyer nyumre maju
1: njo so
0: boko de
1: oh nyame adomaye
0: yeda se pa se waji yeso enwumre eh asa otika emu na esu ni na mu nkakra akra akra so agya obende yeda se se waji yeso enwumre ye frɛ wo anye bone agya na wotwe twa mu o mayimra hyebadwam public tribunals bill mpanifo se ya ye ho adwuma wie emfa ho se dom kuma ne se o ma stage workout om se ya gye atum ama nei ni aka ne se mampani ede ne sa besha se ne beto abonte no se ne omanfo bi kire mu eh ya bakwasam biribi atwam o ne esi ye bi ne ayasa de twabu na eba na ehu na ehu na aye bebre anwumre yi dom yen na kire ye mu sa bill yi public tribunals bill 2026 ehu e wose obi ye mu hye no ka se eh ne esi biribi ya bakwasam mu no e bi na asa ebobo ba
1: I'm not sure. Ya bra pomone mda boye ho ban no ehuhia we enye no yafo emenya party sem nemu minu mienu sue tia sei sabe so wetimi afra mi kwa ya meka sei nawo so wetimi kasa no ye mra ene constitution boye ho ban ti enye anka wetimi fra mi na mesuma yia no ti sa tia du na sha mi die Obia pebi na onkai esansi yo bebi ye free eba any bebi ye bedru enti sebe so we see you history so anao da chia semu eche mua wan se ya un tini mebi ashi ye mini anuma ebia wamu enche papano eni nsie bese e free e bianai e kono so catch a dinner yesemoa em se na aye omo yi kaka omo ndi anso ye ti court ti abe na sesese ejime shire obi a oye ibi ano ofo na ni ntofo na on time bi na ye nyira aye ntoto adin na se eya je bi kan emremu ye pe shamra ana bi bi o se pe si esesa no aye na ye bi se aso since our money men are the owner any and say a fairly biba. Naya dear biba non sono at the same a bishop yeman muma and I say a better see. And now a lawyer for that say, what is the mischief which is present and what is the mischief that this law want to cure? As I say, Sabi, Sabi, I didn't.